0: The Multicultural Career and Job Expo is coming to the Logan Entertainment Center on August 26th from 10 a.m. to 1 p.m. With over 60 exhibitors and employers offering real job opportunities, this is your chance to connect directly with businesses and explore your next career move. The Expo welcomes people from different culture and language backgrounds with support available in different languages. Make sure you bring your resume because there will be an opportunity for on-the-spot interviews. So whether you're looking for your first job, a career change, or your next opportunity, come along and meet employers face-to-face. Find more information by searching Multicultural Career Expo online or email info@multiculturalmailer.org.au.
1: mcje.com.au.
2: Dobro večer još jednom, dragi slušalci, živo i uživo iz studija. Eto, čuli ste malo i reklamica od našeg radija 4EB. Šta reći, nadam se da ste uživali uz još jednu lijepu pesmu Obraše se vinogradi, Danica Kršić. Eto, nisam dugo puštao tu pesmu, ali svakako dođe na playlistu. Zna, ja verujem da vi uživate. A evo večera sve ove pesme što ja puštam, to su naši dragi članovi, da kažem, naručili i hteli da čuju lijepe pesme. A vi koji niste već naručili pesmu, ako ste član Radija 4EB, slobodno nazovite broj studija 3240-8686 ili pošaljite SMS poruku na 0482-090-981. Ja verujem da moj iPad ovdje radi, ja se izvinjavam ako je neka greška ili ako sam za mikrofonom pa ne mogu da se javim na telefon. Ali svakako tu sam ja još sat i nešto vremena, naravno, za sve vas, živo i uživo iz studija. A evo, ja da ne odugovlačim, malo idemo da se prebacimo, da čujemo malo i vesti iz naše majke Srbije, pa ćemo da nastavimo program, naravno, sa lepom muzikom, obaveštenjima, željama i pozdravima. Uživajte!

Dragi slušalci, eto, to je bila jedna lepa pesma, a sljedeća želja naravno ide Jelki Đošu za svadbu, kaže: sestri Jelki, da te ljubav i sreća prati cijeli život, želim ti srećno venčanje, tvoj brat Nikola. Eto, jedna lepa, sa jednom lepom pesmom od Vere Matović. Uživajte.